igrači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 30, Sarajevo 29, Banja Luka 34, Mostar 37 i Bihać 35 stepeni Celzija.